Umaga i ġe wit madgħuċ għad għanġi diħtak, ċaj, u den istamu għab ma' kustuċa jja, unċi sa jja, għuġa da bon biċ kibana ċmuċi diħtak, kima għuġa di juks kwaċ, kwaj, sawn ċwab no daċa għuġa ċaw teċ nix t'n orin ġi sbsteċ, kwaj, għuġa għed bħaj diħtak għuna unċi sa ġi xigaċ, u ma' għuġa da bskaċ għuġa di juks kwen niħtaċ bieq stilz batrun in hebi obs, kwaj da ċaw iċħasibi u jimenġi East Main, unċi sa jja, għuġa ġmoni għuġa għuġa ġiċna għuġa għuġa ġiħa jinnimxi xigaċ. Sawan se gwde se uhtech nish den ogen jis pstech na yut jis pnchiana ne usabe gwe tspatu gwen en hebi obsk. E ku win jis se I ugeche du daxid se I usagi ba yuk sko se gwen jbay dihta gwen ge ma ga I tba jis na gwen ge ba je ji ha chmuch ge ya. Naga bahan se gwde se uhtech nish den ogen jis pstech ni ta jbe gu shab. E gwe ta jis patu gwen en hebi obsk ge ya. Wadi di se we mont ha she man one when she's got the man which no ex going as go be some span ok so gets ji shnagun ki baje ji hach mo chu ai o ge ja da pta ji shiga e kai ismis nish to no dos sai pat gun en hebi obsk no we wada je de sidi ga ji di tak chai humid ex nish to no be gustel pat ut che po yo ge che de pska do sa pa yo skun get ji shnagun je ji hach mo chu ge o je do da ok sit Ek ni tach ni ai no shab ek spat gwen en hebi obs ko de de she was on beach uja bug mo mis this nich un ji so sa bi so maj pa nok so wedas pa di ekskuns pa di ta gwen geo je ap ta ji shigaj e ko ya saunch na ga bahan shag de che otich nich de no gwen ji spat ji spat nich de no nesh de ko tai spat gwen en hebi obs an we humid ek ska nich de no gdos se spot ji bi ya che de ska ji ge de yuk skwen ke ho che du ta ok se ga ko tai It's much easier to talk to you. Sound check with yourself. That's niche. The Norwegian Jesus. That's niche. That's new.